0: yeah, yeah, I'm a new Kudan, I don't fucking flash off. I could, I'm a new Kudan, na verse now no na fit planet
1: chapter 9 na obanu e
0: we ta ni
1: free di
0: 57 no bla
1: verse am say ba say
0: me na yachi no
1: Joseph di twis so
0: Joseph
1: we yiri
0: ni wura yiri no o na ni si Joseph
1: na
0: ano se one member
1: wanpini
0: na wanpini
1: tre na yiri ni say che se ya mi on che on ni fie na ba won ni na obi yen se na
0: da me nyese ti
1: na mi bi na me se ni ha na nyi na
0: ti just for eyes of che do ye ni na mai na nyam o se bi
1: o ka che se sa da da
0: na no kwa so
1: na se fe se da
0: sa
1: na am na anka na
0: bi da bi
1: ah o ko edan mu se
0: o ko dan ni mu se
1: o ko ye na dwuma
0: o ko ye dwuma
1: na fie fo no mu bi ho
0: eni ho
1: kire no so
0: ka no si mo Joseph mo ho
1: na ka sei
0: o sei
1: woni me meda
0: woni meda ta
1: na Joseph
0: ja ta di mo bi na pu e no no di ata di no ko ye report Joseph
1: ah
0: di so Joseph na ta na chu busy
1: you got two
0: me bu na ana wa ye so dai why na betes ye na de di ni mi free prison ba no antie bi ye friend Joseph it's a day as one is any among of Fanamla. Joseph, which is a day, and as a penny, a pejan, and the sea plan minister.
1: Hi,
0: Joseph, if you ask you one, not honest, you are Hano.
1: Aye.
0: No one knew, sir, rather than the kindness. No, I said, any young. I mean, when you say, on Kappa, who said,